0: Compounds, kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun.

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: percaya Tuhan kemenangan kita, berikan sorak-sorai bagi dia.
1: Yeah.